0: turagana vinya na nikyo gitongoragi ari ametikiti
1: yugo gya kukai manekya ma
0: mandiko matwiraga watu uria ndwarige nyondagira manji uguo niguo ngoro cietu nyonderete ngai wenda muturire waku uvuthe imenyerie guturaga wega na ngai